0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sa kapuhi naghalin kay Reynante. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

sang isa ka manuluwas apang dapat bala maghulat ang makasasala nga maghinulsol siya ante siya magpalapit kay Jesus. Ang paghinulsol bala dapat himuon nga upang sa tunga sang makasasala kag sang manuluwas. Mga kuturan, hindi ang tao makahinulsol kung hindi sila magpalapit sa Ginoo. Kung may mga outward man kita nga pagbinag-ubago or pagtuad, sa aton lang na, huwag na sige hapon ipikto. Off and on man na siya. Pero kung magpalapit ka sa Ginoo, kung ano ka man, bisan ano ka magsasala, palapit ka sa iya, kaya siya permi nag-imitar. Kung magpalapit ka sa iya, dalon mo imo sala, kilalanon mo imo sala ka, akoon mo nga imo nga sala. Dayon siya maluoy sa imo hatagan kanya gahum. Nga makahimo ka sa paglikaw, makahimo ka sa pagpalagyo sa sala, dayon makahimo ka sa pagtuman sa iya kasuguan. Amo na ang biblical. Muna nga, ang Biblia wala, nagatudlo nga ang makasasala dapat maghinulsol ante siya makapamati sa imitasyon ni Kristo. Kari sa akon, kamutanan nga mga gibudlayan kaginbugatan kay papahuayon ko kamo. Mateo 11, versikulo 28. Amuni ang birtod nga nagahalin kay Kristo nga nagadulong sa matuduod nga paghinulsol. Ginathag ni Pedro ang butang sa iya pahayag sa mga Israelinhon nga siling siya. Ginbayaw siya sang Dios sa iya tuong nga kamot nga mangin pangulo kag manuluwas. Agud hatagan ng Israel sing paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala. Binuhatan 5 bersikulo 31. Hindi na kita makahinulsol kung wala ang Espiritu ni Kristo sa pagpukaw sang konsensya sang sa hindi kita mapatawad kung wala si Kristo. Si Kristo amo ang ginhalinan sang tagsa kahusto nga huyog. Siya lamang ang makatanom sa tigipusoon sang kawayon batok sa sala. Ang tagsa kahandom para sa kamatuoran kang kaputli, ang tagsa kakonviksyon sang aton kagulingon nga pagka makasasala. Isa ka pamatuod nga ang Espiritu sang Dios nagahulag sa aton mga tigipusoon. Jesus nagasiling, ako, kon ako bayaon gikan sa duta, magaguyod sang tanan nga mga tao sa akon. Juan 12, versikulo 32. Si Kristo dapat ipahayag sa makasala bilang manuluwas nga nagakapatay para sa mga sala sang kalibutan. Kagsamtang ginatanaw namon ang kordero sang anak sang Dios sa krus sang Kalbaryo, ang misteryo sang pagtubos nagasugod sa pagbuka sa aton mga unahuna kag ang kaayo sang Dios nagatoy-toy sa aton sa paghinulsol. Sa iya kamatayon para sa mga makasasala, si Kristo nagpakita sang iya isa kagugma nga indi mahangpan. Kag samtang ang makasasala nagatan-aw sini nga gugma, nagapahumok ini sang tagipusoon, nagapangdayaw sang unahuna, kag nagapukaw sang paghinulsol sa kalag. Matuod nga ang mga tao kung kaisa nagakaluya kag nagakahuya sang ila makasasala nga mga dalanon, kag nagabiya sang pila sang ila malaot nga mga kabatasan sa wala pa sila makahibalo nga siya ginabuyok kay Kristo. Apang sa tagsa katiun nga magtinguha nila sa pagbag-o, gikan sa sincero nga handom sa paghimo sang husto, ang gahom ni Kristo amo ang nagaganyat sa ila. Ang impluensya nga wala sila sing hinalungong nagapanghikot sa kalag kag ang konsensya ginapanasig kag ang nagagawa nga kabuhi ginabag-o. Kag samtang ginabuyok sila ni Kristo sa pagtulok siya sa krus, sa pagtanaw sa isa ka nga gintuslok sang ila mga sala, ang sugo nagapauli sa konsensya. Ang kalautan sang ila kabuhi, ang madalom nga sala sang kalag ginapahayag sa ila. Nagsugod sila sa paghangup sang pila kabutang sang pagkamataan ni Kristo, kag nagsinggit, ano ang sala nga dapat ini magkinahanglan sang amo nga halad para sa pagtubos sang iya biktima? Inibalatanan nga gugma, initanan nga pag-antos, initanan nga pagpakahuya. Ginpangayo agod nga indi kita mawala, kundi makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Ang makasasala, mahimo nga magbato sa sini nga gugma. Mahimo nga magdumili sa pagbuyo kay Kristo. Apang kung indi siya magbato, magganyat siya kay Jesus. Ang isa kahibalo sang plano sang kaluwasan,

karaoke. Ang kantayang nga na balaan ko yan kay Willie Rebalyame, amunayaw, ariyo.